Musk eskalerer antifagforeningstaktikken og underminerer århundredes hårdt vundne arbejderrettigheder. Sådan indledes en artikel bragt i Dagbladet Arbejderen i den forgangne uge. I forrige uge annoncerede arbejderne på de svenske Tesla-værksteder, at de vil begynde deres snart 3 år lange strejke for en overenskomst igen efter en sommerpause. Det vil ske i form af såkaldte jojo-strejker, hvor de ikke på forhånd fortæller, hvornår de strejker, for at skabe mest mulig forvirring hos arbejdsgiverne. Konflikten har som sagt pågået i næsten 3 år, og er en helt legitim og lovlig konflikt for at få TM Sweden under afdelingen af Tesla i Sverige til at indgå overenskomst for deres ansatte. Men som arbejderen kunne skrive i denne uge, har Elon Musk, der ejer Tesla, taget nye og voldsomme metoder i brug for at stoppe de strejkende mekanikere. Han har slet og rabt købt dem ud af deres kontrakter. Det præcise beløb kendes ikke, heller ikke hvad tech-oligarken nu vil gøre med sine svenske aktiviteter, men det er ikke svært at forestille sig. Han vil tydeligvis hyre nye mekanikere, som ikke våger at tale faglig organisering eller overenskomster. Og vigtigst af alt, accepterer de lavere lønninger, der findes på Teslas værksteder, sammenlignet med mekanikerbranchens øvrige lønninger i Sverige. Det er ikke første gang, at Musk er gået hårdt til arbejdere, som forsøger sig med faglig organisering. Han har selv tidligere udtalt, at han er uenig i ideen om fagforeninger. Ingen Tesla-ansatte noget sted i verden har overenskomst. I USA er nogen endda blevet fyret, fordi de havde meldt sig ind i en fagforening. Også i den svenske konflikt har Musk tidligere benyttet sig af strejkebrydere, som skulle underminere de strejkende mekanikere. Det er ikke overraskende, at det internationale LO nævner Musk specifikt i en rapport fra 24, som en, der i stor stil underminerer arbejderrettigheder. Og det er netop det, han er. Musk og andre tech-oligarker og monopolkapitalister har længe ønsket sig et opgør med den faglige organisering. De forstår nemlig, at fagforeningerne er et bolværk mod dårlige arbejdsforhold, og at de begrænser de enorme profiter og rigdomme, som ejerne af disse internationale mastodonter kan rave til sig. Det er en tendens, som burde bekymre alle arbejdere. Når rigmænd som Musk bare kan betale sig ud af at have fagforeninger i deres virksomheder, betyder det dårligere forhold for os alle. Det giver dem frit slag til at presse lønningerne ned, at gøre usikre arbejdsforhold til normen og fjerne ting som pension, ferie og barselsrettigheder. Men det er ikke kun Musks rigdom, som har bidraget til, at den svenske fagbevægelse nu lider det her nederlag. Noget af det kan også tilskrives IF Metal, fagforeningen, som har stået bag strejken, og deres meget tilbageholdende tilgang til konflikten. Ifølge det svenske blad Dagens Arbejde skulle IF Metal selv have opfordret medlemmer til at opsige deres kontrakter. En mekaniker siger til bladet, at han ikke kan lade være med at spekulere på, om det altid var IF Metals strategi. Ikke at give den fornødne støtte, så mekanikerne selv sagde op og dermed afsluttede konflikten, uden at det ville ligne et nederlag for IF Metal. Arbejderrettighederne er altså presset både fra den nye tids konger, tech-oligarkerne og fra en fagbevægelse, som ikke er villig nok til at tage kampene med dem. Kun gennem hård og vedvarende kamp kan fagbevægelsen gøre sig nogen forhåbning om at stoppe den erodering af arbejderrettigheder, vi ser over hele verden. Det bliver ikke en nem kamp, men den er bydende nødvendig, hvis århundredes kamp for ordentlige løn- og arbejdsforhold ikke skal være forgæves. Kun gennem organisering kan arbejderklassen kræve sin ret over for storkapitalen. Og heller ikke herhjemme er fagbevægelsen jo, hvad den har været i forhold til at optræde som værn mod en efterhånden ganske rå og bizarre kapitalisme.
Og fra samme avis hedder det i en leder, den indre svinehund fodres af landets politikere. Lørdag den 8. august lancerede den islamiske organisation Hizb ut-Tahrir en kampagne. Indholdet i kampagnen er en opfordring til muslimske unge, som skal begynde på landets gymnasier om, at de ikke måtte glemme deres muslimske værdier, at de ikke blindt skulle give sig i kast med en skamløs og grænseløs ungdomskultur. Generelt et budskab, som flugter med andre religiøse og generelt konservative organisationers opfordring, når det kommer til unge. At de skal afholde sig fra alkohol, fra fri seksualitet og generelt praktisere fromhed og sætte deres religion først. Det budskab kan diskuteres. Det er muligt at være kritisk over for det på en ordentlig måde, men de danske medier og særligt landets politikere har valgt en meget anderledes vej. I stedet for en reel religionskritik eller et forsvar for frihedsværdier over for striks konservatisme, er debatten endt, som den altid gør, når disse synspunkter kommer fra muslimer. Fyldt med voldsomme fordømmelser, trusler om hjemsendelse og forbud og med masser af racisme og splittelse. Og det har præget den offentlige samtale hele sommeren, længe før Hizb ut-Tahrirs kampagne. Før sommerferien sad Thomas Skriver Jensen, Socialdemokratiets udlændingeordfører i Deadline på DR, og svarede ja til spørgsmålet om, hvorvidt der er for mange muslimer i Danmark. Ikke kriminelle, bare muslimer. Samme Thomas Skriver Jensen har nu foreslået at forbyde Hizb ut-Tahrir for deres opfordring til gymnasieeleverne, på trods af foreningens grundlovssikrede ret til at eksistere. En kristen organisation med et lignende budskab ville helt sikkert aldrig få samme trussel. Samtidig turnerer Dansk Folkeparti fortsat med deres nyfascistiske remigrationsudspil og kræver en nettoudvandring af muslimer fra Danmark. Og for nylig så vi efter terrorangrebet mod en Pridefest i Berlin, hvordan højrepopulisterne gik i selvsving med nye krav om at slå hårdere ned på muslimer. LGBTQ+ personer, der for eksempel var modstandere af Israels folkedrab i Palæstina, stod endda for skud og blev beskyldt for at være naive, underforstået, at de støttede op om mennesker, muslimer, som alle partout vil slå dem ihjel. Politikerne udnytter enhver chance for at drive en kile mellem befolkningen. De udnytter på kynisk vis alt fra tragiske terrorangreb til en religiøs foreningskampagne til at skabe et os- og dem-billede. Hellere er arbejderklassen splittet på basis af religion, hudfarve eller andet, end at de står samlet mod magthaverne. Det er en ældgammel strategi, og alligevel bruges den stadig flittigt. Venstrefløjen har altid været et bolværk mod racisme og had. I dag ser vi, at mængden af had, der spredes fra magthaver, er på et ekstremt højt niveau. Derfor er der mere brug for en reel antiracistisk bevægelse, som siger nej og aktivt kæmper imod den hadefulde retorik. Lad ikke de her ord forstås som et ukritisk forsvar for Hizb ut-Tahrirs ideologi. De er, som nævnt, en dybt religiøs organisation, der har en fundamentalistisk læsning af den muslimske religion. Ligesom med fundamentalistiske, kristne, jødiske eller enhver anden religion, fortjener den slags synspunkter et kritisk blik. Men debatten om lige præcis det her budskab til gymnasieeleverne indeholder ikke et kritisk, men derimod et fordomsfuldt blik. Religionskritik er vigtig, og det skal der være plads til. Men udnyttelsen af visse religiøse synspunkter til at skabe had mod hele befolkningsgrupper er aldrig acceptabelt. Hizb ut-Tahrirs konkrete opfordring til gymnasieeleverne er ikke nær så farlig som dem, der udnytter den til at fodre den indre svinehund. Hedder det altså i denne lederbragtige dagbladet Arbejderen i den forgangne uge.

Migration er blevet et stort politisk våben, hedder det i en artikel, hentet fra Dagbladet Information og bragt her i august måned. Weekendens bølge af migranter til den spanske enklave er et udtryk for, at migration er blevet et stort politisk våben, siger ekspert. Nærmest lige så hurtigt som de marokkanere, der i slutningen af sidste uge svømmede udenom grænsehegnet ind til den spanske enklave, var gået i land, lige så hurtigt vendte de om. De mødte en lukket by, kunne ikke få rent vand, købe mad eller finde et sted at sove, og størstedelen har tilsyneladende frivilligt valgt at spacere tilbage til Marokko. Og ifølge to eksperter er situationen snarere et udtryk for spændinger i regionen og mellem Spanien og Marokko end et varsel om en ny spontan migrationsbølge mod Europa. Det vi har været vidne til ligner en instrumentering

og internationale nyhedsmedier har fortalt om, at de hørte om muligheden via sociale medier, men at de også blev hjulpet frem til grænsen af myndighederne. Også Morten Rivers Heiberg, der er professor i spansk historie og samfundsforhold på Københavns Universitet, peger på, at man skal se på hændelserne i enklaven og Melilla som et udtryk for spændinger mellem Marokko og Spanien. Sidste gang tusindvis af marokkanere krydsede over grænsen til de spanske enklaver var i 2021. Der havde Spanien behandlet en vestsaharisk polisarieleder på et spansk hospital, og det var faldet Marokko enormt for brystet. Spanien vil ikke omtale den marokkanske stat i denne omgang og skyder skylden på lokale mafier og menneskesmugler. Men kigger vi på det historisk og erfaringsmæssigt, så sker de her ting, når der er et problem i det spansk-marokkanske forhold. Og som vi så med situationen med oppositionspolitikken, så skal der nærmest ingenting for det blusser op, siger han. Så hvad er det, der er på spil mellem Marokko og Spanien i denne omgang? Det vi ved er, at den spanske premierminister Pedro Sánchez i sidste uge var på statsbesøg i Algeriet, sandsynligvis for at få en aftale om energiforsyning i landet. Når Spanien tilnærmer sig Algeriet, så plejer Marokko at reagere meget kraftigt, siger Morten Rivers-Heiberg. Det, der udløser de her konflikter, handler om Marokkos forhold til Algeriet, som handler om et område i Vestsahara, som har en uafklaret juridisk status, siger han. Algeriet kontrollerer indirekte en del af Vestsahara, som Marokko gør krav på. En af grundene til, at Sánchez forsøgte at få en energiaftale med Alger, var, at blandt andet den usikkerhed om forsyningskæder, som er udløst af Donald Trumps politik i Mellemøsten, siger professoren. Men det er et nulsumsspil set fra Marokkos side, hvor hvis du gerne vil være venner med Algeriet, ikke kan være venner med Marokko, siger han. Alam Tjendali peger på, at den amerikanske præsident Donald Trump også har været optaget af migrantsituationen, og nærmest fejrede det som et nederlag for Sánchez, som han længe har haft et anstrengt forhold til. Så det bliver også brugt politisk på den anden side af Atlanten, og det får jo nogen til at tænke på, om der er mere på spil, end bare Marokko, der vil vise sine muskler. Samtidig peger Alam Tjendali på, at situationen udstiller svagheden ved det, hun kalder den eksternalisering, som EU har foretaget i sin migrationspolitik. EU har udliciteret og outsourcet sin grænsekontrol til lande uden for Europa. Når man på denne her måde giver magt og kontrol videre, kan det blive brugt mod en. Hvis man kigger på EU's aftale om migrationspolitik, så hviler en stor del af den på samarbejde med lande i Nordafrika som Marokko, Tunesien og Libyen, siger hun. De har gennemskuet, at hvis migration er Europas akilleshæl, og hvis de kan skrue på nogle knapper i dag, når det passer dem, ja, så kan de få noget ud af det. Migration bliver et pressionsmiddel. Hun påpeger, at den tunesiske præsident, Kais Saied, har benyttet sig af en lignende strategi, og at vi ser det flere steder i verden. I de her år, for eksempel i Belarus, hvor diktatoren Lukashenko har kørt emigranter mod den polske grænse for at udfordre det europæiske sammenhold. Det europæiske samarbejde har der også knæget over weekenden. Italiens premierminister Giorgia Meloni var hurtigt ude og kræve Spanien afskåret fra Schengen-samarbejdet, selvom enklaven slet ikke er en del af Schengen-aftalen. I Melonis tilfælde kan man virkelig bruge indtrykket at tale med kløvet tunge, siger Morten Rivers Heiberg. Han peger på, at Italien har modtaget flere migranter end Spanien på det sidste, blandt andet fordi Spanien har været en duks i bekæmpelsen af migration. Han peger også på, at Italien også har gennemført de naturaliseringslove, som Spanien for nylig indførte for migranter, og som er blevet kritiseret for måske at kunne give migranter håb om, at de også
ved

blive neutraliseret som statsborger i fremtiden. Endelig ser Morten Rivers Heiberg den spanske regerings håndtering af krisen som forbilledlig. Alt imens Europa kritiserede Spanien uden at vide, hvad det var, der foregik i regionen, så var Spanien allerede i gang med at løse det opståede problem. Og de lykkedes med deres forhævne. Så det, at Spanien nu skal stilles til offentligt ansvar for sine handlinger, når det faktisk er dem, som om nogen har gjort noget for at bekæmpe det her fænomen, får det til at virke enormt paradoksalt. Alam Chantali peger på, at der også har været en hel del misinformation i omløb. For eksempel om den højesteretsdom i Spanien, der tilsagde, at man ikke måtte afvise folk, der ankom til enklaven via havet automatisk, som man ellers har gjort på landjorden. Det var blevet tolket som, at der bare var åbne døre, at man bare kunne svømme ind. Samtidig er der en række økonomiske, regionale og kulturelle faktorer, der spiller ind. Marokko er et paradoksalt land, siger hun. Nogle af Afrikas største universiteter findes i store byer som Casablanca og Rabat, og landet er i afrikansk sammenhæng førende på alle mulige parametre. Men der er mange økonomiske marginaliserede lommer. Regionen omkring den spanske enklave og den nærmeste grænseby Fietjo er fattige områder, der tidligere har levet af grænsehandel. Men lukkede grænser har fjernet en central indtægtskilde, og klimaforandringer har samtidig svækket landbruget og forstærket den økonomiske usikkerhed i regionen. Hvilket bevirker, at mange i dag står uden for arbejdsmarkedet. Mange af de helt unge migranter på 15, 16 eller 17, som vi har set tage chancen, har haft den her illusion om, at 5 km fra deres hjemby, der er en helt anden verden. De vil også med på det her globaliseringsfutog, som synes at være kørt forbi dem. Ikke kun i Marokko, men på hele den nordafrikanske kyst, er migration og druknenøden i Middelhavet blevet en del af det kulturelle landskab, påpeger forskere. Det er blevet integreret i hverdagen med musik og film, og det er også blevet en slags overgangsride for unge marokkanske mænd, en ting, man skal have prøvet. Og her var så en mulighed. I mange af de videoer, jeg har set med migranter i enklaven, taler de samtidig om at føle sig snydt, fordi de bare er blevet sendt retur med det samme, og at der ikke var den mulighed eller åbning, de var blevet lovet. Det peger jo igen på noget mere organiseret end en spontan fælles idé om at krydse over, siger Alam Chilal. Morten Rimas Heiberg peger på, at enklaven ligger i et historisk konfliktfyldt territorium. Eksklaven har aldrig været marokkansk, så længe Marokko har eksisteret som stat, og før området i 1600-tallet blev spansk, var halvøen portugisisk. Men Marokko er gammel koloniherre i Nordmarokko og har en kompliceret historie, som i høj grad har defineret Spanien i det 20. og 21. århundrede. Marokko er på den måde Spaniens akilleshæl og største bekymring, siger han. De her enklaver er ikke omfattet af NATO's artikel 5, hvilket professoren påpeger, vi svarer lidt til, at Bornholm stod uden for forsvarsmagten. Det er en enorm porøs og skrøbelig situation, som man har mod syd i Spanien, og den spanske regering gør alt, hvad de kan for at holde den situation under kontrol. Men det har vi i Nordeuropa ingen indsigt i, siger han. Når vi ikke forstår, at Spanien ikke er mere solidarisk med vores kamp for et frit Ukraine, er vi samtidig totalt ligeglade med, hvad der foregår syd for Spanien og syd for Italien. Så i virkeligheden viser det her jo en manglende intereuropæisk forståelse. Og så bliver det jo også groft udnyttet til at fremme enkelte landes politiske dagsordner, siger Morten Rivers Heiberg med hensyn til blandt andre Giorgia Meloni og Mette Frederiksens udfald mod den spanske regering. Også Adam Chilani mener, at weekenden har afsløret sprækker i sammenhold. Hvis formålet med det her kaos er at skabe splittelse i EU, så har det virkelig været succesfuldt, siger hun. Udover at udstille, hvor skrøbelige vores immigrationsaftaler er, har det også vist, hvor lidt der skal til for at kløve Europa i to.
Ja, en artikel med lidt interessant baggrundsviden. Og netop baggrundsviden af denne karakter er jo ofte noget, der er forbigået i de store medier.

Dream.

Thank you.

Ja, og her fader vi så ud af African Space med Creation Rebel, som her havde været i gennem Adrian Sherwoods mixer. Danmark afviste at hjælpe i Nord Stream-sag, frygtet for statens sikkerhed, sådan lyder overskriften i en artikel bragt på DR Nyheder. Eksperter undrer sig over, at Danmark nægtede at hjælpe tysk politi. Da efterforskere fra det tyske forbundspoliti i januar 2023 grænsede en sejlbåd på Rügen i Nordtyskland, var der jackpot. Efterforskerne ledte efter spor fra en gruppe ukrainske elitesoldater og dybhavsdykkere, som de mistænkte for at stå bag sabotageaktionen mod Nord Stream. I den 15 meter lange sejlbådskahyt og på trappen op til dækket fandt efterforskerne spor af de militære sprængstoffer, hexogen og oxygen. Præcis disse sprængstoffer, som myndighederne havde fundet på de turrevne rør på Østersøens bund. En jagt på ikke alene sejlbådens besætning, men også på at kortlægge den sejlrute i Østersøen øst for Bornholm gik i gang. Satellitbilleder viste sig imidlertid ikke at være til nogen hjælp. Heller ikke bådens indbyggede navigationssystem indeholdt brugbare data. Den ukrainske besætning havde medbragt deres eget GPS-system, som de havde taget med ned igen, da de forlod båden. Og det var simpelthen ikke muligt at finde satellitbilleder, der viste, hvor den lille båd og dens besætning havde været, hvornår. Der var kun én vej frem. De tyske politifolk måtte ty til gammeldags afhøring af havnefogeder og andre lystsejlere, som i det relevante tidsrum i midten af september 2022 måtte have set båden og dens besætning i småhavne i Nordtyskland på Bornholm og Christiansø i Sydsverige og i det nordlige Polen. Såkaldte anmodninger om retshjælp blev sendt til myndighederne i nabolandene Danmark, Sverige og Polen. Men mens myndighederne i Sverige og Polen sagde ja til at hjælpe tyskerne med afhøring af vidner, fik de øjensynligt en kold skulder af de danske myndigheder. Det fremgår af et 108-siders langt tysk anklageskrift i Nord Stream-sagen, der ikke er offentligt tilgængelig, men som det er kommet i besiddelse af. Anklageskriftet er dateret den 26. juni og giver ikke alene for første gang håndfast indblik i, hvad tysk politi er kommet frem til efter års efterforskning af den store politiske sabotagesag, men kaster også lys over danske myndigheders ageren. Det interne dokument fastslår, at danske myndigheder modsat myndighederne i Sverige og Polen sagde nej til at hjælpe det tyske forbundspoliti med deres strafferetlige efterforskning af sabotagen. Danske myndigheder nægtede at efterforske på Bornholm og Christiansø på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel, skriver de tyske anklager i en gennemgang af sagen i det omfattende tyske anklageskrift. Ifølge det tyske anklageskrift er den danske afvisning fra statsadvokaten i København, dateret 14. februar 2024. De danske myndigheders afslag til myndighederne i nabolandet Tyskland undrer eksperter. For mig at se er det her usædvanligt. Der er tale om en anmodning om nogle relativt ukomplicerede rutinebrede efterforskningsskridt, siger Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet. Det jeg hører generelt er, at samarbejdet på det strafferetslige område mellem Tyskland og Danmark fungerer fint. Retshjælpsanmodninger bliver imødekommet, og man samarbejder på kryds og tværs, siger hun. Samme vurdering har Rasmus Brun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet. Umiddelbart lyder det underligt. Der kommer en forespørgsel fra en nær allieret og partner om at undersøge en kriminel handling. Og så vil man ikke bidrage, siger han. Sprængningen af Nord Stream gasrørene skete den 26. september 2022, og i dagene og ugerne efter melder både Danmark, Sverige og Tyskland ud,
at man starter efterforskningen af den spektakulære sabotagehandling, der med et slag bragte krigshandlingerne i Ukraine tættere på Danmark. I Danmark var det PET og Københavns politi, der dengang fik til opgave at nedsætte en fælles efterforskningsgruppe, som skulle finde ud af, hvem der stod bag sprængningerne. Det skete i oktober 22. Efterforskningsgruppen vil som hidtil arbejde tæt sammen med relevante myndigheder, både i Danmark og i udlandet, herunder forsvaret, som bistår med undersøgelsen af gerningsstederne i Østersøen, oplyste de danske myndigheder tilbage i oktober 22, da den danske efterforskning formelt blev igangsat. I februar 24, halvandet år senere, meldte de danske myndigheder så ud, at man havde besluttet at indstille den danske efterforskning af Nord Stream-sabotagen. Begrundelsen lød, der ikke var det fornødne grundlag for at forfølge en straffesag i Danmark. Samtidig oplyste man, at man undervejs i efterforskningen har samarbejdet med relevante udenlandske partnere, og at der har været tale om en kompliceret og omfattende efterforskning. Nogenlunde samtidig sender statsadvokaten i København afslaget på tyskernes anmodning om efterforskningshjælp, fremgår det af det tyske anklageskrift. Selvom det ifølge Birgit Feldmann er usædvanligt, at danske myndigheder afslår at hjælpe tyske myndigheder med en efterforskning, så er danske myndigheder juridisk set i deres gode ret til at afvise en retshjælpanmodning, også fra andre EU-lande og nære allierede som Tyskland. Man kan godt afvise sådan en anmodning herunder med henvisning til, at det kan være til fare for danske interesser. Det er en legitim grund, siger hun. Samme vurdering har Rasmus Brun Petersen, men han siger samtidig, når der har været foretaget så voldsomme handlinger i Danmarks nærområde, så virker det underligt, at man ikke har en større interesse og vilje i forhold til at hjælpe tyskerne med deres efterforskning. Den tyske forbundsanklagemyndighed har ikke ønsket at kommentere sagen. Vi kommenterer helt generelt ikke på sager vedrørende gensidig internationalt retssamarbejde, skriver de en mail til DR. DR har spurgt statsadvokaten i København, om de kan bekræfte oplysningerne i det tyske anklageskrift. DR har også anmodet om aktindsigt i svaret fra statsadvokaten til tysk politi. Statsadvokaten skriver, at det ikke har været muligt at identificere et sådan dokument hos statsadvokaturen. Derudover er statsadvokaten foreløbig ingen kommentarer. Heller ikke Justitsministeriet har ønsket at svare på vores spørgsmål angående oplysningerne i det tyske anklageskrift. Så vidt DR. Kigger man så på TV2-nyhederne, dumper der i løbet af aftenen en overskrift ind, som lyder, PET afviser, at han nægtede samarbejde med Tyskland. TV2 har indhentet en kommentar fra politiets efterretningstjeneste om sabotagen af Nord Stream gasrørledningerne. PET afviser ligesom rigsadvokaten, at de har nægtet at bistå de tyske myndigheder i efterforskningen. I en mail til TV2 lyder det, den danske efterforskning af sprængningerne af Nord Stream blev foretaget af Københavns politi sammen med PET, da en sag af den karakter falder inden for PETs arbejdsområde. PETs efterforskninger er i sagens natur klassificeret, i det de omhandler forhold vedrørende statens sikkerhed. PET har i den konkrete sag haft et godt samarbejde med blandt andet vores tyske partnere. PET kan ikke komme nærmere ind på indholdet af det konkrete. Ja, og som det ofte er tilfældet, synes de danske myndigheder også i denne sag at være ganske lukket i forhold til for eksempel vores nabolande

0: à la brigade des stupes. Je suis tombé sur des cops. Ils ont cherché mon spliff. Ils ont trouvé mon pas.
1: Ja, så når vi ikke mere i denne uges udgave af Cylinderhatten, som blev sendt her fra Radio Vesterbro, frekvens 98,9. Din studievært var jeg, Ole Mark, på

0: Og så blænder vi endnu en gang op for den anden time her på Radio Vesterbro på denne december lørdag eftermiddag i timen mellem kl. 15 og 16. Her kan du i den næste time lytte til lokalt indhold, produceret på tværs af de eksisterende redaktioner på Radio Vesterbro. Og Radio Vesterbro sender som altid på FM-båndet frekvens 98,9.
1: Nå, lad os prøve, Ole.
2: Ja, lad os gøre det. Så sidder vi jo midt på Istedgade på den der synes dejlige bar. Daisy, kun bar. Og det gik jo bare op for mig, at jeg har faktisk Daisy på trøjen.
1: Ja, der har du det perfekt.
2: Men den er jo så uddateret, kan jeg så forstå.
3: Ja.
1: Nej, det er stadigvæk Daisy. Kommer hun ikke er regent længere, men
3: det er stadigvæk
1: Daisy.
3: Ja, ja, ja. Det er vores alle sammen Daisy-dronning.
1: Ja.
2: Hun er med i bogen. Mm. Altså, bliver hun så taget ud i anden oplag, som blev opfordret til derinde?
1: Jamen, det bliver man jo nødt til. Fordi der står faktisk i teksten, at nu har vi jo ikke en konge. Vi har en dronning.
3: Ja.
1: Og det er jo så lavet lidt om.
3: Ja.
2: Det må man sige.
3: Hun har abdiceret siden. Ja. Men altså, jeg synes stadig, altså, der synes jeg godt, at vi kan være lidt.
1: Ja, jo, men...
3: Da Gunnar mødte den hundestyle, der var det, altså, der var en
1: dronning. Der var det sådan, der. Ja. Og så kan det være, at de børn, der sidder og hører den, siger, ej, vi har da en konge. Og så kan far eller mor sige, ja, men
3: der havde vi en dronning. Ja.
2: Vicky og Johan, I har en bog ude, derfor vi er her. Kunne I fortælle lidt om bogen? Hvad hedder bogen? Hvad handler den om?
3: Ja, men bogen hedder Den dag Gunnar blev væk og fandt naturens farve. Mm. Fordi det handler om min hund Gunnar, der jo også er Johans radiohund. Der er han vores allesammens radiohund, så Gunnar er jo altid med inde og lave radio.
2: Mm.
3: Og da vi så skulle skrive en bog sammen, så var vi sådan, hvad skal den handle om? Kunne det ikke være sjovt at skrive noget lidt fiktion, hvor der er en masse fakta med, så det ikke altid bare er ren fakta, altså ren naturvidenskabelig formidling. Der må godt være lidt sjov og blade her. Så over tre fadøl på snork besluttede vi os for, at den skulle handle om Gunnar, som så møder en masse dejlige...
1: Han møder også min mor.
3: Ja,
1: en
3: masse dejlige arter, ja. Og Johans mor er med til at være rigtig god ved Gunnar til sidst i bogen.
1: Og så har vi har også sådan... Der er små easter eggs, kan man sige, ikke? Der er nogle mennesker, man måske har hørt om, eller nogen fra vores venskabskreds, der får et... der bliver drillet kærligt.
3: Ja.
2: Karsten.
1: Blandt andet både kong Karsten og bare Karsten.
3: Ja, som er to dejlige mennesker i vores liv.
1: Ja.
3: De fik lov at få opkaldt...
1: en trebidget hundestejle og en vandsalamander. Lille vandsalamander.
3: Ja. Så der er rigtig, rigtig mange dejlige figurer. Og det er alle sammen arter, der så fortæller, hvorfor de ser ud, som de gør, som de gør. Mm. For det hele starter med, at Gunnar undrer sig meget over... hvorfor han har fået at vide, at han stammer fra en ulv, og det er så, fordi en ulv er hans bedste mor, eller altså, hvor er vi henne med den ulv, og hvorfor ligner han ikke en ulv, og hvorfor ligner han mere en sortbrød mælkeko i farverne, og han er jo ikke lige så stor som en ulv. Og
1: ja, Gunnar er en dansk-svensk gårdhund.
3: Ja, så han er en lille...
1: Han ligner ikke en ulv.
3: Nej, en lille sort-hvid hund.
1: Ja.
3: Så han, så ender han med at tage ud for at prøve at finde ud af, hvorfor han ser ud, som han gør, og gør, som han gør.
1: Men vi vil ikke afsløre, om han finder hjem igen. Der skal man læse
3: på. Og man finder ud af det.
1: Og man finder ud af det,
3: ja, det er også præcis. Vigtigt. Ja.
2: Hvordan foregår samarbejdet, når man to om at skrive en bog? Sidder man så og skriver lidt, og så fortsætter den anden. Hvordan gør I det?
1: Nej, det har været idéudvikling, lavede vi sammen. Ja. Og så er det faktisk Vicky, der har skrevet langt, langt det meste af historierne. Og så har jeg skrevet sådan nogle videnskabelige faktabokse til. Der er sådan en masse faktabokser omkring, hvordan man får en farve, for eksempel. Fordi nogle farver, det er ligesom pigmenter i maling, og nogle farver, de bliver lavet med strukturer i overfladen. For eksempel er det meget brugt hos fugle og hos insekter, at det faktisk er lysets brydning fra solen, som kommer ned og møder en overflade, der er rillet på en helt bestemt måde, som gør, at kun en farve slipper afsted. Det er ofte den måde, man laver blå på ude i naturen.
3: Ja.
1: Så den slags faktabokse.
3: Alle mulige faktabokse. Ja. Johan har skrevet om farverne. Jeg har lavet lidt faktabokse om andre ting. Om feromoner og hvordan de kan gøre alle lidt fjollet og alt muligt.
1: Ja.
3: Så der er ligesom sådan nogle indstik med en masse faktabokse.
1: Ja.
3: Og selvom det er mig, der har skrevet hele historien, så har vi jo brainet den undervejs. Mm. Og jeg har jo popcornhjerne, så jeg skrev jo historien ned på halvanden dag, da jeg først begyndte at skrive.
2: Popcornhjerne?
3: Ja, altså jeg har hyperfokus, så jeg er ikke sådan en, der sætter mig ned og skriver en halv time gang. Det kan Johan finde ud af, det kan jeg ikke finde ud af. Så hele historien var oppe i mit hoved, og vi har snakket om den mange gange, og hvad er vi sådan, og skal der ikke også være en skrubtusse, og skal der ikke, og hvad med, og hvad med det her? Og så vi har brainstormet sådan løbende mundtligt, og så var det hele oppe i min lille popcornhjerne, og så der vores søde redaktør til var sådan, nu er den deadline, hvis du også vil. Så satte jeg mig ned, og så skrev jeg det hele på en anden dag, tror jeg. Mm. Ja, så gik det stærkt til gengæld. Mm. Men så var den også op i hovedet, og vi havde snakket så meget om den, så ja.
2: Hvilken aldersgruppe henvender den sig primært til?
3: Alle.
1: Ja, du vil også sige, men altså, man skal jo nok være en, sådan en, måske en 8 år,
3: ja,
1: tænker jeg.
3: Ja, 6, man kan godt være 8 år. Ja. Altså, man kan godt få den læst højt som 6-årig.
1: Ja.
3: Og sikkert også mindre. Men, ja.
1: Og så skal du gerne, så skal det jo være sådan en bog, hvor man læser historien, og så ligger den der, og så kan man bladre i den og kigge på billederne. Og så kan man måske læse nogle af faktaboksene og nørde lidt i det, hvis man er til det.
3: Ja.
1: Jeg tror, det er sådan det er lidt meningen, og det er sådan en, man bladrer rundt i.
3: Ja.
2: Når nu den er til børn, hvordan skriver man decideret for børn? Hvordan kommer man ned i øjenhøjde? Flatter det bare naturligt? Vicky, må jeg så spørge?
1: Hen i øjenhøjde.
2: Eller hen?
3: Ja, hen i øjenhøjde.
1: Man passer på, man ikke bruger farvetryk, som kun voksne eller biologer kender, ikke?
3: Ja, præcis. Og hvis man gør, så forklarer man dem, så er det fordi, det er et ord, der ligesom er et fagudtryk, de fleste ikke vil kende, uanset om man er barn eller voksen. Og så kan man få forklaringer. Og det, jeg tror, det vigtigste er, altså nu har jeg også en rimelig barnlig hjerne, ved at påstå, jeg er ret meget legebarn, selvom jeg er voksen nu. Så jeg synes ikke, det er sådan svært at skulle omforme og skrive til børn, men jeg synes også, vi skriver et sprog begge to til daglig, når det er børnebøger, hvor at man ikke taler ned til børnene, men man også samtidig godt kan læse den som voksen uden at føle, at det er en børnebørnebog. Mm. Altså, så jeg tror faktisk også, bare det, ikke for os, ja, jo, lad os bare sige, vi er rigtig dygtige, men jeg tror faktisk, det falder os begge to meget let at skrive på en måde, som forklarer tingene super godt, uden at det hverken taler ned eller op til nogen, eller man føler sig dum eller sådan. Så jeg tror bare, det falder også meget let at skrive det på
1: og
3: en måde.
1: Og så har vi også masser af erfaring.
3: Ja.
1: Altså, du har jo års erfaring med at forklare om naturen til, til os, til børn. Både til børn
3: til
1: og voksne.
3: Ja. Man skal altid tale i øjenhøjde, uanset. Ja. Man må aldrig tale ned til folk, eller lyde hovski-snovski, fordi jeg kan en masse fagtermer.
1: Nej.
3: Det må man simpelthen ikke. Så ja, så en masse erfaring, og enormt meget dygtighed. Helt ydmygt.
2: Nå, men tillykke med bogen.
3: Tusind
2: tak. Jeg mig til at læse den.
3: Tak. Ja, tak.
2: Fortsat god aften.
3: Ja, tak.
2: Og hils Gunnar, som du har fulgt hjem.
3: Det lover jeg. Ja. Han ligger os over nu.
2: Ja.
3: Han havde en god første halvdel af bogreceptionen.
1: Ja.

0: Hej.
1: Jeg hedder Ole.
0: Ja, jeg hedder Cecilie.
1: Cecilie?
0: Ja.
1: Jeg kommer fra Radio Vesterbro.
0: Ja, det er en fordel. Jeg har et lille glas. Vi er ikke ved at være der, hvor vi
1: jeg har sådan noget frugtallergi.
0: Nå, frugtallergi.
1: Så. Og det er det ikke min.
0: Ude var nederen. Jo, det er.
1: Ja, det er.
0: Og der er hyldeblomst i.
1: Ja, det duer ikke, desværre.
0: Nej, desværre. Det kan du ikke. Nå, men hvad, jeg drikker meget.
1: Cecilie, hvad har du at byde på? Der ligger en bog her, der hedder Klædt af.
0: Ja.
1: Det er din bog.
0: Det er min bog, og den hedder Klædt af, fordi at jeg klæder min karakter af, både indeni og udenpå.
1: Aha. Hvad vil det sige?
0: Det vil sige, at de kan ikke længere skjule noget for mig overhovedet. Og det er også i høj grad, kan man sige, igennem karaktererne, sådan seksuelle akter, at vi sådan for alvor, du ved, kommer under huden på dem, ikke?
1: Mm.
0: Så basically kan man sige, jeg har gerne vil give alt det akavet, alt det sårbare, også et sprog i romanen, ikke? Og så har jeg også godt vil vise, at seksualitet ikke nødvendigvis er sådan en stationær, sort-hvid størrelse.
1: Nej.
0: Det er meget mere kompleks. Og så også vise det her med, altså jeg gerne vil angive nogle årsagssammenhæng, hvorfor nogle af mine karakterer reagerer, som de gør. Altså bogen handler basically om magt, om lyst, begær, hemmeligheder og løgne.
1: Det er store ord.
0: Det er store ord. Det skal være store ord. Og det er nogle af de temaer, jeg undersøger i romanen, og det gør jeg også via min karakter, og jeg vil også lige sige, at jeg forholder mig ikke på nogen måde fordømmende over for karaktererne, men jeg vil rigtig gerne vise nogle årsagssammenhæng, påpege nogle årsagssammenhæng, det interesserer mig sindssygt meget, men jeg vil ikke være fordømmende over for det.
1: Nej.
0: For karaktererne.
1: Spændende.
0: Ja.
1: Meget spændende.
0: Super spændende. Ja.
1: Det er første gang, jeg er på Bogforum.
0: Ja.
1: Har du været før,
0: ikke? Nej, det har jeg ikke. Det er min debutbog, det her.
1: Nå, min, der ligger herovre. Det er
0: det glæder jeg mig til at skal læse også.
1: Der går rygter om, at du er fra Vesterbro.
0: Det er jeg. Er fra Vesterbro.
1: Hvor bor du hen?
0: Jeg bor lige ved siden af Absalon i samme gade som Absalonkirken.
1: Okay.
0: Ja.
1: Nå, der. Jeg blev gift derovre i sin tid.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, mine børn er døbt der.
0: Og man kan blive gift der?
1: Ja, ikke mere.
0: Nej, man kunne.
1: Ja, ja. Og det er så også sket igen, det er så det.
0: Ja. Nå, ja.
1: Mine børn er døbt derinde.
0: Nå, ej, hvor spændende.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Og man Gud bevarer Vesterbro, så.
0: Ja, Gud bevarer Vesterbro. Og Gud bevarer min roman Klædt af, altså.
1: Ja.
0: Ja, et eller andet sted. Jeg er ikke sikker på, at der er så meget gudeligt i den.
1: Nej.
0: Nej.
1: Hvordan er den blevet taget imod?
0: Den er blevet taget vanvittigt godt imod. Altså, det er helt sindssygt. Jeg er blæst bagover. Altså, den er udgivet på et lille mikroforlag, og det kan jo godt være svært at blive hørt ude i den store verden, fyldt med Gyldendal og alt muligt andet. Men det, som sådan et mikroforlag kan, det er, at det bliver meget tæt, og man har stor indflydelse på, hvordan tingene også sker. Cecilie Klint, som er daglig leder på forlaget, hun er også uddannet antropolog. Og vi har for eksempel lige haft en talk sammen på Bella-scenen, som har haft en headline, der hedder Vi mangler et sprog for sex. Og det er jo noget af det, som det også kan, når man er meget tætte på et mikroforlag. Noget af det, som kan være rigtig svært, det er jo at slå igennem i de store medier, i de store blade, fordi der er jo også et vist beløb at budgettere med. Mm. Men alle de bogblogger, alle de mennesker, som der har forvildet sig hen og fundet romanen, de melder så positivt tilbage. Så jeg mener virkelig det her for mit hjerte. Jeg er blæst bagover. Jeg er så, ja, nu kan jeg godt tælle mig, fordi det er Vesterbro, det er at sige fucking taknemmelig. Ja. Jeg er så fucking taknemmelig, og det mener jeg. Uden bogbloggerne, uden alle de her menneskers support, så kunne jeg godt have blevet i tvivl selv og tænkt, kan jeg overhovedet skrive, kan jeg overhovedet fortælle, er der overhovedet nogen, der er interesseret i at høre, hvad det er, jeg gerne vil sige os. Men det er jeg ikke et sekund i tvivl om længere, fordi at de har taget så godt imod den. Rigtig mange siger, og det vil jeg sige, det er næsten endnu mere ydmyg omkring, bruger sådan nogle ord, som de synes, det er en vanvittig modig roman. Og de sætter stor pris på, at der kommer en modig roman, og en, som tør sige noget. Ikke? Og så er der mange, der siger, at det var jeg egentlig slet ikke klar over selv, da jeg skrev den. Men det er åbenbart også blevet en page-turner. Der er åbenbart spænding på drengen.
1: Okay. Så man kan ikke stoppe igen?
0: Nej, præcis. Nej. Altså, det er det, alle siger. Du kan også se nogle af statementene her, ikke? Jeg læste bogen på under 24 timer, men den lever stadigvæk hos mig her flere dage efter, jeg vendte den sidste side. Og det har jeg hørt fra rigtig mange, at de simpelthen læser den i et rap, ikke? Og det er ret sindssygt, altså.
1: Det er en af de bør, man ærger sig over, når den er slut.
0: Ja, ja, ja. Der er rigtig mange, der skriver, hvornår kommer der en toer. Fordi jeg har lavet lidt en lille åben slutning.
1: Kommer en toer?
0: Det skulle der meget gerne.
1: Fedt. Så ses vi jo i 25.
0: Ja, det gør vi da.
1: Til toeren.
0: Lige præcis.
1: Hvis man skal købe din bog, hvad gør man så?
0: Jamen, så går man online, og så søger man på Cecilie Vejnø, klædt af, og så kommer den op alle mulige steder, på alle online boghandlere, de forhandler den derude. Og så vil jeg godt lige sige, så er der også en lille spændende butik, hvis man skulle komme forbi Kompagnistræde nummer 29, der hedder Dudette. Hun har den også i sin vanvittige lille lækre butik.
1: Okay.
0: Ja, der er den også.
1: Der stadig det går.
0: Ja,
1: Cecilie,
0: det går.
1: Tillykke med din nye bog.
0: Ja, tusind tak. Det var skide hyggeligt at møde dig.
1: Ja, lige måde.
0: Ja. Ja.
1: Gud bevare Vesterbro.
0: Gud bevare Vesterbro.
1: Og Cecilie.
0: Og Cecilie og dig.
1: Yes.
0: Tak for dig.
1: Hej.
0: Hej, det var fisse.
1: Ja, ja.
0: Fik du noget?
1: Ja, ja, ja.
2: De toute la route de France. D'Europe.
3: Celle que je préfère, c'est celle qui conduit.
2: En auto ou en autostop.
3: Vers les rivages du Midi.
2: National 7.
3: Il faut la prendre près de la Garonne à 7. Que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. C'est une

0: tout excité.
1: Det betyder, du er lidt rock and roll, men også hjertevarm. Ja. Det er det jeg billede.
2: Ole er den bløde heavy dude. Citat Linda P. Ej, tak skal du have.
1: Velkommen.
2: Linda P. Du er blevet kreativ chef. Du er gået fra bygningsmaler til at være chef.
1: Ja. Du skal heller ikke undervurdere bygningsmaler. Det er også et fint erhverv.
2: Er alt håb ude for det fag nu, eller hvordan?
1: Nej, der var flere gange under corona, hvor jeg tænkte, det kan da godt være, at man skulle blive bygningsmaler igen. Det ville også være dejligt.
2: Ja.
1: Det var jo aldrig planen, jeg skulle blive kendt. Jeg holdt meget af at være maler. Der er ikke noget, altså, der er bedre end at gå og male sprossevinduer og gitte. Og jeg så godt smøg på stilas, og det er perfekt.
2: Jeg ved ikke, om jeg fortalte det sidst, men min mor maler, og hun er ganske sød og rar.
1: Det er helt vidunderligt. Det er et dejligt fag, men jeg kan også godt lide det, jeg laver nu.
2: Vil du fortælle om holdet, du har med her i dag?
1: Ja, i hvert fald. Jeg har jo hele tiden tænkt, altså jeg skulle have den her idé om, at det var et hold, der ligesom var altså holdspiller, og et hold, der bestod af hjertevarme. Og så synes jeg også, der er den fællesnævner, at det for det første er skide sjove, men det er også nogle mennesker, der hviler i sig selv. Og på trods af generationerne og forskellige aldre har formået at følge med udviklingen. Og så jeg var slet ikke i tvivl, og Kurt var den første, jeg tænkte på. Han var lidt svær at overtale, men det var de egentlig alle sammen, og det kan jeg godt lide. Jeg skulle lige kæmpe lidt for holdet.
2: Så det er dig, der ene rødet har sat det her hold sammen?
1: Ja, det var altså mit ydmyge krav, hvis jeg skulle overtage. Jeg bestemmer alt.
2: Ja, men hvad vil sige, du har godt nok taget fra den øverste hylde. Altså, det er en stor navn, du har her.
1: Jeg er glad for, du siger. Og det er også, jeg er meget beæret, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at det skal du ikke sige til de andre, men der er nogle mennesker, jeg er meget intimideret af, når de træder ind i rummet, ikke?
2: Ja, ja.
1: Og det er jo klart, man er nødt til at tage hatten på, der, som den, der har styr på det hele. Så det kommer jeg også til at gøre, men jeg er meget, meget, meget beæret over, at de har takket jer, de her tre mennesker.
2: Vi kommer til at lave noget nyt og spændende comedy, står der i pressen, materiale, som publikum ikke har set før.
1: Ja.
2: Hvad ligger der i det?
1: Jamen, der ligger jo det, at det er jo klart, at det vil være fjollet at ringe efter mig for så at gøre, som man altid har gjort. Ikke? Så selvfølgelig bliver det nyt. Samtidig kan det også blive enormt kikset, hvis man desperat forsøger at holde sig fra alt, hvad der har været engang. Jeg elsker alt, hvad der har været engang. Altså, jeg synes stadig den dag i dag, at Thomas, Poul Reumert er den lækreste mand, der har været i verden. Ikke? Altså, jeg kan virkelig godt lide ting fra gamle dage. For mig handler det ikke så meget om det 1945 eller 2025. Det handler om kvalitet. Altså, er det sjovt, eller er det ikke?

0: yngre føler sig måske ikke altid anerkendt og set og hørt. Jeg tror faktisk, de ældre føler det samme. Og jeg har et bud på, hvordan man kan få det til at mødes. Ikke? Og jeg kan godt forstå, der er ræs på, der sker noget i samfundet hele tiden, men vi må også have en tro på, at publikum rent faktisk har udviklet sig, så vi ikke sidder fast. Og vi må ikke være så bange for det nye. Altså, jeg kan også blive skide irriteret på mit idé, men derfor tror jeg stadig, det er en god idé, det er blevet lavet. Ikke? Så det her med ikke at være bange for alt, hvad der var engang, men stadig prøve at få 2025
1: ind i det. Nu taler du om generationer, så har I det oppe? Alt det med at være woke, og alt det, man må og ikke må, og MeToo og alt det. Er det med?
0: Vogue og MeToo er jo egentlig, altså det er jo dilemmaer, der har været altid. Jeg tror, nu har det fået nogle navne, og så er det blevet slået stort op. Ikke? Altså det er jo sådan til lige meget om det, vi snakker det, eller krig. Altså der er jo ikke noget, der er nyt eller sket i går. Det er faktisk nogle ting, der har kørt mange, mange, mange år. Så for mig at se, vil jeg hellere tale om menneskerne, om publikum. Jeg vil gerne have, at det skal handle om publikum. Fordi for det der Vogue og sådan noget, altså for mig er det bare et ord. Jeg vil gerne have nuancer i tingene. Jeg synes ikke, det behøver at være sort-hvidt, og jeg synes, det er klaustrofobisk, at alle vil have ret. Jeg tror bare, at det der med, at man kan tale om tingene, er enormt dejligt. Ikke? Og jeg synes, det handler rigtig meget om politikerne. Jeg synes, det skal handle mere om publikum. Ikke? Fordi det er jo ikke konsekvensfrit, at politikerne tager nogle gange de beslutninger, de tager. Ikke? Man kan sige, at det er jo det eneste, der gang på gang slipper afsted med at sælge en vare, de ikke har. Altså, det er jo kun som politikere, det ikke har en større konsekvens, ikke? Så det er jo meget interessant.
1: Det er en tung arv, du skal løfte her. Efter Lisbeth Dahl, som jo også har lavet den sidste her, ikke? Har du betænkelighed ved at sige ja?
0: Ja, det havde jeg skulle lige tænke mig om, og jeg skulle lige for det første siger jeg ikke bare ja, fordi jeg får tilbudt noget. Jeg skal lige se, er det en opgave, jeg kan løse? Er det noget, jeg kan gabe over? Og hvad har jeg på hjerte ved at gøre det her? Så tænker jeg over det et par uger. Jeg synes, jeg har noget at sige, jeg har noget at vise, jeg har noget at gøre med det, som ikke er blevet gjort endnu. Ikke? Så jeg går til det med meget ydmyghed. Ikke?
1: Jeg kommer nu til at lige kigge på Thomas Warberg. Er det fordi, han er stand-up også? Er det derfor, du tænker, at jeg skal have en fra en stand-up-mand med at tage?
0: Nej, så er der mange vel imellem, hvis jeg bare skulle have en stand-up-komiker med. For mig var det egentlig ikke et must at have en stand-up-komiker med. Men lige ham er faktisk, han har netop det her, det ikke passer vanvittigt inde i sig. Altså, han er sindssygt god til karakterer. Når du først har hørt ham, altså Dirty Talk på Sønderjysk, det er simpelthen så morsomt, at han har det her flair for karakterarbejde, som mig og Sysho også praktiserer meget. Ikke? Så jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg gerne vil have noget forhold.
1: Hvornår er der premiere?
0: Det er der den 5. juni 2025, grundlovsdag, hvis ikke politikerne har fjernet den dag inden. Lad os se. Så
1: bliver
0: premiere der i hvert fald.
2: Du lover ikke noget.
0: Nej, det er det.
1: Det
0: er omkring.
1: Det vil vi glæde os til, Lennepæk.
0: Ja.
1: Tak, og tak. Nå, det gik jo lidt hurtigt med lige at finde ud af, hvem det egentlig var, der kunne dukke op i dag.
2: Ja.
1: Jeg har lavet lidt.
2: Blev du overrasket?
1: Ja, jeg nåede lige det i introen, fordi at, jeg skulle lige have lige lægetid først til forestået. Ja. Men jeg blev godt nok overrasket over
2: sammensætningen.
1: Hun har godt nok taget fra den øverste hylde der har hun, som jeg sagde lidt.
2: Ja.
1: Stenbrun Sindemann sidder med Kurt Ravn, og nu sidder vi lige og snakker om sammensætningen. Det kunne være, hvad beder du med det, Kurt? Du snakker du selv om det. Det er en sjov sammensætning, den her.
2: Nej, men det er det jo. Altså, to stand-up-komikere og to aldrende skuespillere. Ja. Jeg vil tale for mig selv, ikke for søs.
1: Men, pas du på.
2: Ja, undskyld. Og det er sgu da en sjov blanding, ikke?
1: Ja.
2: Men det er måske en sjov fornyelse. Nu må vi se, hvad det kan. Det ved vi jo ikke endnu.
1: Nej.
2: Det vil vise sig. Vi er jo ikke begyndt at arbejde endnu. Det er jo en underlig situation, at vi 3/4 år før vi skal begynde at arbejde. Ikke? Så sidder vi her.
1: Ja, jeg ved sådan lidt, da jeg spørger om, hvornår er det nu, den der premiere? 2025?
2: Ja, det er
1: i sommeren. Gør kæft, der er jo længe til.
2: Næste år, ikke? Ja, der kan ske meget.
1: Som det endte sagde, hvis den eksisterer til den tid.
2: Det ja, det er jo det.
1: Hun ringede til dig, Linda, eller hvad?
2: Ja. Og så tænkte jeg, hvad vil Linda P. Mund? Nå, men det fandt jeg jo hurtigt ud af, at hun ville have mig med i en revy. Og så tænkte jeg, nå, Linda P. ringer til Kurt Ravn. Det havde jeg nu aldrig drømt om.
1: Nej.
2: Det synes jeg, det var da sjovt. Men så jeg tror, at det, at hun fik mig overtalt, det var blandt andet det her cast, ikke? Og så var det også, at jeg

0: kunne mærke, hun havde en idé, en plan med det, som ikke ligner sådan den klassiske revystil, for det er jo ikke så meget lyst til. Nu skal, hvem skal være Lars Løkke Rasmussen, og hvem skal være Mette Frederiksen og sådan noget. Men hun ville noget helt andet. Med respekt for den gamle revy også. Hun ville blande kortene på en ny måde. Det synes jeg lød interessant. Så derfor så tænkte jeg, jo, det skal jeg sgu gøre. Så må vi se, hvordan det ender.
1: Men indholdet af revyen, er det så også et nyt udtryk, eller hvordan?
0: Jamen, jeg ved jeg faktisk ikke så meget om. Jeg ved, at Linda har en plan, og den ligesom Egon Olsen i Olsenbanden, men jeg tror, Lindas plan er bedre.
1: Det er jo galt.
0: Ja, det går altid galt, og det tror jeg ikke, det gør for Linda. Jeg kender jo ikke så meget til hende endnu, men jeg kan mærke helt tydeligt, at hun har en god smag, og hun ved, hvad hun vil. Og det synes jeg er godt, i stedet for, at vi bare sidder og skal vente på, kommer der nu nogle gode tekster, eller kommer der ikke noget, ikke? Hun har en plan.
1: Du har efterhånden været med i mange år, det kan du godt. Du er jo den grand old man, kan man sige, på scenen her, ikke? Hvad driver dig? Orker du?
0: Jamen, det er jo lysten, der driver mig. Det er lysten, der driver værket, ikke? Altså, jeg kunne ikke forestille mig at holde op med at være skuespiller og sanger. Ja, det er jo... Altså, den største glæde, det er også at komme ud og blandt kolleger. Især de gode gamle kolleger, men også, når jeg har fået to nye, Linda og Thomas, ikke? Og så skal vi arbejde sammen, vi skal lege sammen. Og det er jo, ja, det er den del af det, som man helst ikke vil undvære.
1: Har I overhovedet ikke hørt om, har I ikke fået nogen tekster endnu, der var noget?
0: Nej. Nej, slet ikke.
1: Så du ved ikke, hvad du går ind til her?
0: Overhovedet ikke. Jeg ved bare, det er dygtige mennesker, jeg skal arbejde sammen med, så det kan vel ikke gå helt galt.
1: Du har altid gjort dig meget satiren. Hvad er det, den kan, satiren? I det herrens år 2025 bliver det jo så.
0: Ja, men satiren, den kan jo mange ting. Den kan jo på en, også en bisk, men også en morsom måde, lige sætte fokus på nogle ting, som måske er lidt underlige i samfundet. Og det er en spændende form, synes jeg.
1: Kan det være lidt sværere i dag, end det var for jer, dengang i 80'erne for eksempel? Man kan jo ikke sige alt på en scene mere. Dengang var det nærmest frit slag for, hvad man kunne fyre af på scenen, altså at slippe afsted med.
0: Altså, jeg tror godt, jeg vil næsten sige, det er omvendt. Ja. Sådan noget som Ørkens Sønner, de begyndte, der blev man jo chokeret over, at det foregik under bæltestedet det meste af. I dag, der er det jo ikke noget, der ingen, der snakker om det. Tværtimod, det forventer man og sådan noget. Jeg synes, man kan sige rigtig mange ting, men måske tænker du på Me Too og sådan noget af det der. Men på en scene, synes jeg, man har lov til at sige alt. Og i satiren har man lov til at sige alt. For ellers så bliver det sgu for politisk korrekt det hele. Det er jo ikke til at holde ud, hvis man skal have mundkurv på. Det handler ikke om, hvad man siger. Det handler om, hvad man gør.
1: Du må have været med i en hel del revyer før. Altså, har du tal på det?
0: Jeg har ikke været med. Jeg har kun været med i to revyer.
1: Okay.
0: Aarhusrevyen og en revy på Det Kongelige. Ellers er det de to Tivoli shows, vi lavede herinde. Men det var jo ikke revy på den måde.
1: Nej.
0: Men ellers er det, der minder om det, det var selvfølgelig satireprogrammerne, som vi lavede i TV.
1: Kurt, vi vil glæde os til at se dig på revyen. Og det er 5. juni 2025. Hvis regeringen vil.
0: Ja, tak skal du have. Tak.
1: Goddag, Thomas. Jeg hedder Ole fra Radio Vesterbro.
2: Jeg er lige flyttet fra Vesterbro til Frederiksberg.
1: Ja, du har boet nede på Ingerup Plads, eller ikke?
2: Jeg er meget glad for at bo på Frederiksberg.
1: Jamen, altså.
2: Jeg har godt nogle gange savnet Vesterbro.
1: Det er en dårlig start, det her.
2: Ja, men jeg har faktisk nogle gange godt. Og det må jeg ikke, for vi bor meget, meget dejligt. Så en gang, jeg siger til min gang. Der var noget over Vesterbro også, ikke? Ja. Der var lidt mere højt til loft.
1: Ja.
2: Ja, og det var faktisk et dejligt bytte.
1: Jeg bor nede i Belkatrinesgade.
2: Ja.
1: Og så siger folk, at det er jo blevet så mondænt på Vesterbro, og siger, at det er ikke der, hvor jeg bor i hvert
2: fald. Nej, jeg kunne godt se det op på Enghaveplads, at det begyndte at komme. Og jeg var heller ikke blind for, jeg boede jo i opgang med skuespillere og musikere, altså så det var okay, det var jo, altså, det var ved at bevæge sig, ikke?
1: Ja,
2: men fed bytte, ikke?
1: Ja, jeg elsker det.
2: Jeg tænker, er det der, skal vi tilbage til på det tidspunkt?
1: Ja.
2: Men så,
1: ja. Hvorfor flyttede den?
2: Jeg er virkelig, virkelig glad for at bo på Enghaveplads, men det var en lidt spøjs lejlighed. Altså, den var... nu bliver det en ejendomsmægler snart. Den var faktisk bygget klogt, fordi den var aflang.
1: Ja.
2: Fordi så kunne du... vi havde et vindue til Enghaveplads, og så gik den ned bagved i stedet for.
1: Okay.
2: Men så den var... Jeg ved ikke, jeg mener, men så du skulle hen bag ved og sige, at det er jo lidt, det blev lidt mærkeligt at leve i. Og alle rum var gennemgangsrum. Og så er det blevet renoveret 100 gange, så der var truffet nogle dårlige sådan, valg og sådan. Og så tror jeg, vi var sådan lidt, okay, skal vi renovere den helt vildt? Og så skal vi ud og bo i en campingvogn i et halvt år, og så eller skal vi se, og så havde vi en mailer for hver sag, der gav jeg sådan en pris, og tænkte, ja, ved du hvad, så rykker vi.
1: Ja. Altså, jeg er jo hjemløs, der bor nede i min cykel, kan I bo det godt af?
2: Jeg vil godt bo der, det er jo. Ja, jo. Men jeg sagde så, det var en ting, jeg kom gående med min kæreste, og så kom en af de hjemløse gående, og så råbte jeg til ham, Jan, ja, stadig straight, eller stadig clean, og sagde han, søndag,
1: okay.
2: Og så sagde hun, du bor på Vesterbro nu.
1: Nu er du integreret.
2: Når du er med i deres proces.
3: Der er lingo.
2: Ja. Og jeg har haft viden om det. Så nå, men jeg har jo kraftigt, at han fortalte mig jo.
1: Altså, ja. Nå, men vi er her, fordi Tivoli-revyen...
2: Nå, ja,
1: for dig. Ja, for tabet. Og det lyder til, at vi hammer slag det her.
2: Det er rigtigt, og du kan få den nu, hvis du slår
1: ja. Til. Ja. Så vidt jeg ved, så er det din debut som revyskuespiller, er det ikke det?
2: Ja, som revyskuespiller? Ja. Jo, officielt. Så da jeg var 18, spillede jeg i min lokale revy nede i Sønderland. Okay. Det tror jeg ikke tæller.
1: Og det så Linda P., og så tænkte hun,
2: ja.
1: Ham?
2: Og så 20 år efter tænkte hun, nu er tiden moden.
1: Ja.
2: Men jo, kan man diskutere, om Leif for Bremen var en revy eller ej? For det havde jo noget af det med. Så lidt har jeg jo rørt ved det, men jeg har aldrig sådan trådt ind i en reel revy før.
1: Nej.
2: Ja, så det er min debut.
1: Hvorfor valgte hun så dig? Altså, du er stand-up. Er det fordi, hun påstår det ikke, fordi hun selv er stand-up? Det var ikke derfor, hun valgte dig. Altså.
2: Jeg tror, Linda og jeg ser comedy ret ens. Jeg tror, vi er på samme vibe, og jeg tror, vi begge to går ind til den her... Jeg tror, det jeg oplever... Jeg har kendt Linda i 20 år. Jeg tror, det vi oplever med hinanden, i hvert fald min oplevelse, skal vi sige, nu faldt mit hoved ned, det er meget sjovt. Ja, så er vi færdige på i dag.
1: Det var bare det. Det var sgu da dit
4: hoved. Hvorfor sidder vi egentlig herude, hvor det er så pisse koldt og afsnit?
2: Jeg tror, vi ser det på samme måde, samtidig med, at vi er gode. Vi har spillet Spamalot sammen her i Tivoli. Jeg tror, under det opdagede vi også, at vi er uenige om de nogenlunde samme ting, og vi er enige om de samme ting, og vi undrer os over, hvorfor gør man ikke det her i stedet for? Og når man har det blik sammen, så tror jeg, det bliver meget spændende at sætte os ind i et rum, hvor vi begge to kan være med til at pege et sted hen. Og så tror jeg bare, vi har kæmpe stor respekt for, hvad hinanden har lavet de sidste 20 år. Virkelig stor respekt, faktisk. Så derfor tror jeg. Og så skylder hun mig penge.
1: Nå! Så er vi tilbage med det der lingo der.
2: Ja.
1: Linda!
2: Ja.
1: Der er gået 17 dage.
2: Ja, det er Sydhavns kvinder og mig i Vesterbro, indfødt Vesterbro, mand. På dag 2,5 år.
1: Men er der decideret stand-up med i revyen? Fordi hun skriver, der står i pressematerialet, Linda P. vil gøre det lidt anderledes med den her sådan, comedy, der med. Hvad er det, hun gør anderledes?
2: Det ved jeg ikke nu.
1: Nej.
2: Jeg synes, det jeg har sagt til mig selv omkring det her, det er, jeg kommer ikke til at gå ind i det som diva på nogen måde. Så jeg kommer ikke ind og siger, at jeg vil lave det og det stand-up. Jeg kommer ind og siger, at her er en masse idéer, og så skal vi som gruppe finde ud af, hvor vi går hen i det. Så om det ender med, at jeg laver stand-up i det, om det ender med, Kurt laver stand-up i det, jeg aner det ikke endnu. Men jeg er med på, at hvad det ender med at være den sjoveste udgave af, hvad vi kan lave, det er det, vi laver. Så hvis det betyder, at jeg skal ind og have par rykker på, så gør jeg det. Hvis det betyder, at jeg skal lave stand-up, så gør jeg det. Hvis det betyder, at jeg skal bare styre en dukke en hel aften, så gør jeg det. Altså på den måde vil jeg gå meget ind i det. Vi skal bare lave det sjoveste, vi overhovedet kan. Og jeg kommer til at have en masse idéer, men jeg vil også høre andres idéer. Og så må vi bygge noget ud fra det.
1: Kommer I selv med materiale og tekster? Sådan?
2: I hvert fald mulighed for det, har jeg fået at vide. Og jeg kan ikke prale med at have så tyk en notesbog, som Cecilien har. Hun troppede op til den første frokost, vi havde. Og det var simpelthen så meget. Men det var ret skønt, fordi jeg også lidt, okay, men så har jeg da også en masse ting, jeg lige kan. Så det må vi, og det kan vi. Og så må vi jo finde ud af sammen, hvad er det, fungerer, og hvad fungerer ikke.
1: Ja, for du, normalt så plejer du at stå alene på scenen.
2: Ja.
1: Hvordan er det, tror du? Du ved det jo så åbenbart ikke nu. Hvordan er det, bliver det at skulle dele? Altså med Kurt Ravn for eksempel, altså for helvede dig. Det er den øverste hylde, vi har fat i. Altså.
2: Ja, vi skal... Jamen, jeg kan jo egentlig godt lide, at jeg er den yngste på holdet. Jeg er den mindste erfaren, det synes jeg er meget rart. Så kan jeg egentlig også godt sige, okay, det er jeg, der har det.
1: Ja.
2: vi har snakket for lang tid om Enghaveplads.
1: Ja. Det kan man aldrig snakke for lang tid om.
2: Nej, det synes jeg heller ikke jo. Det er det næste program, du skal lave. Enghaveplads. Jeg skal bare sætte dig ned med et studie og snakke med folk. Så det, jamen, det er ikke noget... Altså, igen, jeg har lavet live for Bremen. Jeg har også lavet noget klipfisk. Jeg er vant til at sidde i et rum med folk, der også skal have plads.
1: Ja.
2: Og du bliver jo altid sjovest, når... Altså, det handler om at behandle hinanden, som om de genier, og så løfter man i flok. Og jeg er altid den holdning af, jo mere du giver, jo bedre står du faktisk selv. Så mit håb er at komme ind og kunne være med til at hjælpe med at løfte alle de steder, jeg overhovedet kan. Og så forhåbentlig bliver det bare enormt sjovt, hvad vi laver.
1: Det bliver pissegodt, tror jeg.
2: Ja, det tror jeg altså også. Det har jeg altså også en fornemmelse af.
1: Der er en god vej.
2: Ja, hvor jeg tænker, at det her tror jeg altså kan blive ret godt.
1: Ja. Da jeg så først holdet her, det er for en time siden. Så tænkte jeg, hold da kæft, mand. Det er jo noget af et hold, hun har sat der.
2: Og det, der også er ret genialt ved holdet, det er, at det er meget... Vi kan ikke det samme.
1: Nej.
2: Altså, jeg har nogle gange været i ting, hvor jeg er kommet ind i et rum og tænkt, men vi er jo den samme. Jo bare, altså, så det vil sige, hvis jeg byder ind noget, så vil de altid, det kan jeg også. Men det er jo ikke. Det fede er jo netop, hvis jeg siger, hvad hvis vi gør sådan her? Så kan den over sige, men jeg kan også synge det. Ja, jeg kan danse det. Men jeg kan lave en karakter. Okay, nu løfter vi jo ting i stedet for, ikke? Så det er, jeg tror, det er mega fedt.
1: Det bliver fedt. Tak skal du have, Thomas Bauer. Vi vil glæde os til det. 5. juni. 2025. Det er lige om lidt.
2: Ja, det er jo. Det er, regnen skal lige være over, så går vi i gang.
3: Er du så den sidste?
1: Ja, det, jeg tror, der venter en.
3: Det er bare... Men altså, ved du hvad? Og du har fundet en serviette, eller?
1: Nej, det er noget... Prøv at tage en serviette.
3: Goddag.
1: Noter. Søs, goddag. Jeg hedder Ole fra Radio Vesterbro.
3: Goddag.
1: Jeg har et program, der hedder Stenbroens Gentlemen.
3: Stenbroens, hvad?
1: Gentlemen and Women.
3: Oh my god.
1: Man bestemmer sig. Gentlemen and Women. Det er hvor, der bestemmer mig selv.
3: Og er det godt.
1: Du skal lave revy, søs?
3: Ja, det skal jeg i 2025 her i Tivoli. Ja.
1: Det var sådan et... vi anede jo ikke, hvem der ville stille op i dag.
3: Nej.
1: Jeg tænkte, skal jeg skrive til Torben og høre, om han kunne viske det bare, men det er Thor sgu ikke.
3: Hvad havde du forestillet dig? Havde du tænkt, hvem hun står der? Ja, det har du selvfølgelig tænkt, men kunne du gætte lidt, da du vidste, det var Linda, der havde?
1: Jeg havde godt måske Thomas Warberg. Kurt Ravn havde aldrig gættet.
3: Nej.
1: Altså...
3: Havde du tænkt på Thomas Warberg?
1: Ja, det havde jeg
3: lidt. Okay, godt. Ja.
1: Jeg har lige nået at google mig frem til, at du debuterede her i 1985. Kan det passe?
3: Var det 85? Jeg synes, det var før. Men det kan godt være.
1: Man skal ikke altid stå på Wikipedia, Google.
3: Nej. Nej, men det var i hvert fald Claus Pag, som jeg skulle forhente løn med, som kom helt op på 300 kroner per forestilling, kan jeg huske.
1: Hold da kæft.
3: Ja, astronomisk. Ja, ja. Jeg kom jo lige ud af elevskolen der.
1: Ja.
3: og mødte jo på den måde, kan man sige, hele... Ja, jeg mødte jo blandt andet Ulf, som har betydet utroligt, Ulf Pilgaard, som har betydet rigtig meget for hele min start, fordi han fik ind i øje på mig, føler jeg, og tog mig med ind i DR og hele det der satire. Du er sikkert så skrigende ung, så det kan du ikke huske, at der...
1: Jo.
3: Det kan du godt huske.
1: Ja, lørdag, 66. Satire,
3: okay. Ja. Jamen så...
1: Ja.
3: Men
1: tak.
3: Der lærte jeg jo blandt andet jo også Kurt at kende rigtig godt. Og jeg vil sige, da Linda så ringer og siger, Kurt er på plads. Du skal være med. Så var det jo svært at sige nej, fordi det stak i både øst og vest, ikke? Altså med Linda, Kurt og mig. Og det kunne jeg godt lide. At du ved, at der var en endnu ældre end mig, og så var det mig, og så var det Linda. Og så kom Thomas på, og så fik vi fiflet, og du ved, og hun begyndte at snakke om, jamen for fanden, det er alle de der karakterer, dem ville jeg jo så gerne se. Og så kunne jeg forstå, at hun havde læst, hvad mine kompetencer er. Og at der er frihed til det, og at det vi skal, det er jo noget andet end den helt traditionelle revy. Vi skal opfinde noget nyt.
1: Jeg prøver stadig at pejle mig ind på, hvad er det?
3: Jamen det er jo funderet på det der fuldstændig fantastiske og unikke koncept, tror jeg, vi har i Danmark. Jeg ved ikke, findes det i andre lande? Måske. Det der, at enhver lille flække med respekt for sig selv har sgu en revy. Altså det er noget helt særligt. En ventil, hvor man kan gå hen og brokke sig på en eller anden måde i gåseøjne, ikke? Eller bare lave fis med det at være dansker lige nu, lige her. Det er jo unikt, og det er der noget meget smukt og og sådan klassisk ved på en eller anden forstand, eller i en eller anden forstand. Og så kan jeg sagtens se, at det blandet med det, som Kurt og jeg kan komme med, og så det, som Thomas og Linda bringer ind i den her suppegryde, som det jo skal være. Og da vi havde det første møde, så kunne jeg bare mærke, det hedder kemi. Det er, hun er en kemiker, der har puttet de rigtige ingredienser i den der gryde, der hedder... nu skal vi eddermame have det sjovt, ikke? Og nu skal vi få 1000 mennesker hver aften til at have det på samme måde.
1: Kommer du selv med nogle tekster?
3: Ja, det kan jeg slet ikke lade være med.
1: Thomas fortalte, du havde sådan en kæmpe vred af tekster, så han havde også lidt noter frem.
3: Nå, nej, det har jeg ikke. Jeg er ikke sådan... Men jeg har idéer.
1: Ja.
3: Altså, jeg har jo masser af bøger derhjemme, som jeg vil gå hjem og kigge i, og hvad kan... Altså, det er jo bitte små... Undskyld, det er jo bitte små noter om nogen, der går på en bestemt måde, eller har sådan noget. Altså, fordi så begynder min fantasi med det samme.
1: Ja.
3: Og jeg synes jo, at vi skal grine med, og vi skal ikke grine af nogen. Og det er det, som jeg ikke vil have svært ved at skære fra den traditionelle revy, nemlig at det er nogens skyld, eller prøv lige at se, at man sådan lidt skammer ud, og det samme gælder jo egentlig også stand-up comedy, og det har i mange år været nogen sådan, at man gør så, man får nogle grin på bekostning af andre, det bryder mig ikke om.
1: Nej.
3: Jeg vil have, at vi skal have det sjovt alle sammen, og det kan jeg mærke, jeg har med de tre andre, at vi får det skide sjovt, og så er der bare det der, at så spreder det sig som regel også. Og jeg deler smag med de fleste. Jeg er ikke særlig speciel, hvad det angår. Og det kan jeg jo mærke ved at blive forstået i det, jeg kan. Så oplever jeg, at jeg deler smag med mange. Med det, jeg kan. Ved du, hvad jeg mener?
1: Ja, ja.
3: Ja. Fordi det favner sådan bredt og kærligt.
1: Ja.
3: Ja. Og jeg har... Ja. Jeg har ikke brug for at se, hvem der laver den bedste Trump i år. Eller, altså, det er sådan... Det er sådan tit pressebillederne. Jeg vil have det skide sjovt, ikke også? Altså, jeg vil have det sjovt.
1: Det bliver skide sjovt, søs. Vi glæder os enormt. Ja, det tror jeg.
3: Ja, det 100%. Tror jeg også. Det tror jeg også.
1: 5. juni 2025.
3: Det kan være, vi ses.
1: Det gør vi.
3: Det håber jeg. 100%. Det er godt.
1: Tak skal du have, søs. Du var her med at kalde dig selv for en af Stenbroens Gentle Women. Mm. Tak for det.
3: En fornøjelse.
1: Jeg skal lige have et billede.
5: Du lytter til den anden time Radio Vesterbros ugentlige program med decideret lokalt indhold. Radio Vesterbro sender på frekvens 98,9 FM-båndet. Vesterbro portrætter af TSU. Et drukkent hjem i en kunstmalers liv. Han står og hænger for sig selv ude i rummet på McLud i en anden dags brandert. Uden nattesøvn er det allerede blevet godt ud på eftermiddagen, og følget fra faktisk gårdagens fanisering for en kollegas nye værker er selvfølgelig for længst gået, så der er ikke rigtig nogen tilbage til at forstå, hvad han mener. Da det øvrige bodega-publikum forbliver uforstående, spørger han i stedet servitrisen om en pind, som han kan krasse nogle just fra inspirationen opdukket skitser ned på nogle ølskåner foran ham. Men den er hun ikke meget for at låne ud, sådan som hun bestandigt må holde regnskaber. En gammel fulderik er behjælpelig med en reklamepind, hvorefter kunstmaleren, nu fordybet med tungen lidt ud af munden, begynder at krasse idéerne ned, mens de andre ludende bardiskgæster undres om en lidt fraværende over denne hans uforståelige krusedullen, som man åbenbart ikke kan vente med at få krasset ned. Hvad skal det forestille? Dybt optaget vifter kunstmaleren alligevel med den frie venstre hånd af servitrisen. Hvad skal det være? Det samme spørger hun den nu vibrerende kunstmaler. Nej, vand må jeg have. Hvad for en? Bare vand. Og der står kunstmaleren, hvis stigende forbrug er overkræsset, ølskåner reflekteres i det fedtede barspejl bag ham. Jo, kunstmaleren skiller sig ud som uden tvivl anderledes, men alligevel prøver han at tage sig naturligt ud med de andre mere almindelige i rummet. Et blik fra et imaginært kamera, og kunstmaleren forestiller sig for evigt midt blandt denne danner civilbefolkning af lægearbejdere, kommunalt ansatte og førtidspensionerede. Denne danner landets store kunstmaler, som nemlig ikke er mere snobbet, end han også kommer og drikker der, hvor andre daner dødelige kommer og gør det samme. Og af en eller anden drukmos er han da også blevet genkendt fra et kort glimt i tv i forbindelse med faniseringen i går eftermiddags, selvom vedkommende allerede ikke kan huske hverken anledningen eller hvad indslaget overhovedet drejede sig om. Men bare det at have været i tv er alt nok, hvilket de andre gæster dog slet ikke skænker en tanke, sådan som kunstmaleren hører, at de uanfægtet fortsætter med deres almene vittigheder, dårligt tykkede nyheder og fjamsejul. Kunstmaleren bunder det matte olierede vand, der er serveret i et ølglas. Men så er der en anden drukmos, der gør opmærksom på, at kunstmaleren har fået blik i ansigtet, fordi han først fik blik på fingrene, som han så med eftertænksomme håndbevægelser har fået knedet videre op i ansigtet. Kunstmaleren skynder sig ud på toilettet for at vaske blikket af især ansigtet. Men der er kun den åndssvage lufttørre, så han må tage de alligevel farveplettede bukseben i brug. Kunstmaleren bliver anråbt af servitrisen, som nu godt vil have betaling for de sidste mange omgange øl og bitre, men han opdager sig flad for kontanter. Så han tilbyder sit Mastercard, men stedet tager kun mod kontanter. Jamen, servitrisen må da efterhånden vide, hvor tit han kommer på McLud, men det kan hun ikke bruge til noget. Jo, hun kender da godt kunstmaler, men der kommer jo så mange forskellige slags daner, og for hver en gælder den samme regel, at man betaler kontant, i hvert fald når et betragteligt loft på regningen er nået. Der tilbyder kunstmaleren servitrisen en af ølskånerne med sine kruseduller på, som jo faktisk er noget værd, fordi det er ham, der har bedrevet dem. Egentlig mangler de bare hans signatur, men det giver servitrisen ikke meget for. Hun vil se kolde kontanter, og hvis det ikke kan lade sig gøre, så må kunstmaleren hellere fordufte efter nogen, når han nu er i besiddelse af dette Mastercard. Kunstmaleren er som et lokomotiv ude af døren til gaden, men han føler sig nu mere som en ophedet bison, da en anelse usikker på benene bliver jaget af brugte borgerbiler og døgnkiosker indehavers BMW'er, som de fleste kunstnere aldrig nogensinde får råd til. Kunstneren må ile til nærmeste pengeautomat, til det skal ikke hedde sig, at der ikke er belæg for ham i baren. At stå så godt med daner civilbefolkningen. Udenfor i det skarpe lys føler han sig hurtigt mere gammelfuld end antaget i denne faktisk ulidelige balanceren ind og ud mellem den fornuftige daner civilbefolkning, der haster fra og til. Kunstmaleren fumler lidt vel rigeligt ved pengeautomaten, og ud kommer en besked om, at der ikke er noget indestående. Så har skattevæsenet igen været på spil, før han selv nåede at forhindre transaktionen. Men McLud skal nok få pengene, lige så snart der er nogen igen. Og det er der snart, for han har lige afleveret en vellykket skitse, som skal bruges som etiket på en årgangsøl fra et mindre, men sobert bryggeri. Kunstmaleren må lige sætte sig på en bænk på Enghave Plads. Drukturen var nemlig allerede startet i går tidligt på eftermiddagen på atelieret, som han deler med nogle af sine aktive samtidige. Så var de sammen gået til fernisering hos denne ret så populære kollega, som de så kunne bagtale, mens de skyllede masser af sød hvidvin i løgnhalsen, lavede trodsige ansigter ind i kameraet, og da de til sidst blev smidt ud, var en større gruppe af dem gået videre. Der havde også været en del unge kunstnere med, som han talte på, men ud på natten var de efterhånden blevet trætte. I hvert fald var de på et tidspunkt forsvundet. Resten af de ældre havde turet videre, og det var blevet til morgenværshus. Selvom der ikke var mere at hive ud af begivenheden, havde han ud på formiddagen fået overtalt resterne til at gå på McLud, men da blev kun han længe. Kunstmaleren husker svagt, at han endnu engang var blevet lidt, nej, godt gal i skralden over, at en vis type kunstnere bliver professorer, bare fordi de har læst en masse indviklede sager, som de så også selv udgiver for at forklare, hvorfor det at pisse på en gammel madras og så udstille den har så stor betydning. Det er da følelser og ikke al den intellektualitet, der er sagen. Kunstmaleren staver igen over på atelieret, hvor han lige brækker sig, før han tager en lur på sofaen. Og da han igen vågner ud på aftenen, ringer han først over til Maclud for at forklare sig, hvilket ikke er populært, hvorefter han rydder de mange tomme flasker og cigaretskod af vejen. Der er også en masse papirer og huskesedler, som egentlig skulle have været orden, men han foretrækker nu først at overføre nogle af ølskående idéerne op på det tomme lærred. Mange timer senere erfarer han dog, at han har mistet den røde tråd, så han maler det hele over med hvidt. Kunstmaleren prøver så at holde en banan i sig, inden han trækker tæppet over sig, for atter at begynde på en frisk ud på den følgende formiddag. Han vågner ved, at det banker kraftigt på døren, og hvad fanden er nu det? Der er det, der går et sug igennem ham, for ups, han har jo en aftale med en velbeslået medicinaldirektør, der jo netop her til formiddag skulle komme forbi for at se på nogle billeder. Pis. Han er uglet, ildelugtende og knap nok vågen, sådan som han får åbnet døren og budt medicinaldirektøren indenfor i rodet, selvom alle de mange tomme flasker og cigaretskoldene heldigvis er ryddet af vejen. Kunstmaleren undskylder, og medicinaldirektøren fortæller der også, at han faktisk har banket på hele tre omgange, dog velvidende, at sådan er disse kunstnere jo. Ho, ho. Så imens kunstmaleren prøver at fremstille en god kop kaffe, ser medicinaldirektøren sig omkring. Kunstmaleren ryster en anelse på hånden og kommer til at tænke på en affære oppe i Aarhus, hvor han og et par kollegaer var blevet inviteret hjem til en kunstinteresseret plastikdæmsfabrikant. Ganske som sædvanligt var de blevet noget så fulde, og på et tidspunkt havde han i beruset protest taget en køkkenkniv og snittet et portræt frem på en af husets fine tapetserede vægge, men det havde plastikdæmsfabrikanten intet imod. Ja, faktisk havde han bedt kunstmaleren om at signere værket. Kunstmaleren stikker medicinaldirektøren et godt grus kaffe, mens han ikke helt velformuleret prøver at forklare, hvad stakken af færdige lærder går ud på. Til sidst vælger medicinaldirektøren lige præcis det billede, som kunstmaleren ingen mening har om, og som nærmere er et slags forstudie, hvilket er noget så typisk. For nu skal så lige netop det billede hænge til skue på medicinalfabrikken eller hjemme i privaten. Kunstmaleren kunne sige nej, men medicinaldirektøren er allerede ved at skrive en temmelig rimelig check ud til ham, som igen kan få regningerne betalt og lidt til overs inde på Mastercardet. Kunstmaleren skynder sig bagefter i banken, går da ind forbi Maclud og betaler regningen fra i går med nonchalante drikkepenge oveni. Køber sushi og to flasker kold hvidvin mere op og føler sig nu ganske godt kørende. Og her fik vi så et Vesterbro-portræt af T.S. Høgh, hentet fra hans bog Samtid.

Jernbanebyen er et kommende projekts sidste store brik i hovedstaden. Nu trues af en gigantisk bombe. Jernbanebyen vil komplicere og fordyre arbejdet på jernbanen, mener Bane Danmark og minister. Ambitionerne er for høje for den nye bydel Jernbanebyen i København. Som teknik- og miljøborgmester Line Barfod har sagt, skal det være byens grønneste og mest bæredygtige bydel. Men kort før målstregen tegner det nu til, at projektet kan blive sat på hold. På vegne af transportminister Thomas Danielsen fra Venstre gør Bane Danmark indsigelse mod projektet, der ikke tager de nødvendige hensyn til Bane Danmarks jernbaneanlæg af national interesse. Sådan formulerer Bane Danmark det i et høringssvar til jernbanebyens lokalplansforslag, som transportministeren ifølge et brev har nikket ja til. Bane Danmark henviser til, at lokalplanforslaget ikke kan vedtages, hvis en minister modsætter sig forslaget. Lokalplanforslaget omfatter en række forhold, der er i direkte modstrid med sikring og fastholdelse af det landsdækkende jernbanenet og dermed hensynet til nationale interesser samt flere af jernbanelovens bestemmelser, skriver Bane Danmark på vegne af ministeren. Hvis lokalplanen bliver vedtaget, vil det komplicere og fordyre jernbaneaktiviteterne på området, lyder det i indsigelsen. Bane Danmark skriver, at indsigelsen har til formål at udskyde vedtagelsen, indtil man gennem en konstruktiv dialog når til enighed om de nødvendige ændringer. Det skyldes, at lokalplanen stiller krav om støjforhold, som ifølge Bane Danmark vil få driftsmæssige konsekvenser og omkostninger for arbejdet på jernbaneanlæggene. Det drejer sig blandt andet om driftsbygninger, der bliver udpeget som bevaringsværdige. Teknik- og miljøborgmester Line Barfod vil ikke stille op til en interview om indsigelsen med Byrum Monitor, men oplyser i en skriftlig kommentar, at kommunen er i dialog med Bane Danmark om sagen for at finde en løsning, der kan fungere for alle parter. Transportminister Thomas Danielsen har også ifølge et brev til Bane Danmark bedt styrelsen gå i dialog med Københavns Kommune med udgangspunkt i at finde en løsning, hvor der opnås enighed parterne imellem. Transportministeriet er ikke vendt tilbage til Byrum Monitor før deadline. Planen er, at jernbanebyen, der strækker sig over 550.000 kvadratmeter, skal være hjem for ca. 9.000 beboere og 4.000 arbejdspladser. På sin hjemmeside kalder byudviklingsinvestoren NRIP, der som en del af Banebykonsortiet ejer området sammen med Industriens Pension og Novo Holdings, jernbanebyen for den sidste store brik i byudviklingen i det sydlige og centrale København. Et enstemmigt teknik- og miljøudvalg bakker op om planerne for jernbanebyen. Planen er, at det første spadestik skal tages i 2025.